ya wo ya enyema ekoso wo prostate nimu no ano odin ti ye kan se no so wonya sansun so aso we bi ewo ni paduam wo ye bema wo junso twa no eya wo ya otumu se wo bi wa na ho kikaw wo to asintin no na twetwen ye me kan se wo ba bi pimo fetu mu pate clinica e ho de prostate no ye sa etu ase e mane ko e ma ho to so wonya stomach all sanso a stomach all san ya de a eye ye funkuro unhunu nwa mia e na odie duwa ye so de pastor atare so enu nti udidi a eya asem wo anidi a eya asem edi nipa bebrenya stomach ulcer ne bawo so a edimfie ni bi beka mfie ho wa hwi a obi hu obaka so anya mfie be na nti enzu bi kura na 30 years every say enu a ema okwan ma onidi na ho ato enti se obepie mo ho no ma ebe ma nuro ama watafre watafre nuro no bia ho beto ama wadidi ama watumi akowunuma so ye honom no mfidie ne edi ye adwuma fidie edi ye adwuma no Uba, ume kama sem, ya hona afi na betu chumu wa beka se miti, aname mfe, ase, me kase enti siso ni ade. Obi wakura ya deni bebanu, no untimi nkasu, untimi yana uwe. Ne umwe fidye unwa suono, e fidye unta, huna fidye na yadie bia intimi hintano. E cheki 36 organs, e unipedwe ni mu. Tuba bepie mwa hono ma, yadie fidye no shawaso, nenuwa screeni nipedweano, ayu nipedwe mbebe, yadie bia intebiano. Achire yadie no na fidie nankasa achire enupa ayemfomo a ebetu yadie na se enti yadie bia di unyawo de chinchina bre odia na ntiabre ya da oso de doctor bia ka chere so yadie we di enko biem eno na du bekowu enti de doctor ne so obetumi aya ne se omo nnuo amo anom kakra